0: twamalize dda
1: nga mukimanyi tujja
2: naffe tetuli bakubangaza kati tuli mutoola nammwe tuyingiddewo mu kawungeezi kano nga twesiimye twegolodde tukangabadde